qilishqa tegishlik bilim nuqtalarini butunlay unutib ketdi. Bundaq talash tartish amaliyotda qilcha arzimaydi. Liu Jinyun bir jumla tuman jumlaga tetaydi nomliq kitobida mundaq deydi. Odam ochiqlangan namon ishning dastlabki maqsadini unutib qoladi. Faqat boshqalarni xafa qilishni o'ylaydi. Unutib qolg'ishqa o'zining ishlarigami daxli etadi. Atrofimizda odamni bezor qiladiganlardan bir nechisi u yoqdan bu yoqqa mingib yurib jadal chiqirib oqni qari qilsa, unundan qutulamasak, ham qabul qilamasak, undaqda turmushimizning supti cho'qim zo'r darajada tuvallab ketadi. Ilgari do'stim aytgan mundaq bir hikoyani anglagan, idoradagi ishki rahbar bir-biriga qoyil bo'lmay, har kuni qanday qilib qarshi tarafni joylashni o'ylab yurdi ekan. Ikkisi bir-birini chiqib, bir-biriga o'r ko'lab yurdi ekan. Ular ayni chaqda bir xizmat o'rni uchun raqobatlashgan bo'lib, lekin azaldan kasbiy saviyani o'ylashmay, yig'in ochqanda qarshi tarafni chatga qoqadi ekan. Tomoq yeyotganda qarshi tarafni egitib tillaydi ekan. Qarshi tarafni yaxshi kun ko'rgizmaslikni o'ylaydi ekan. Natijada bir-birini yarim yil qiynabdi. Xizmatda mo hech qanday natija chiqaramabdi. Ikki odam raqobatlashgan xizmat o'rni eng oxirida boshqalarning qo'liga tushib ketibdi. Ishki qog'a pux talashsa, o'chig'i paydo degan gap bu ishqi toza mas kelamdi qandoq. 10 necha yil xizmat qilib, kun bo'yi bir-biriga o'rgolab, bir kunmo ko'ngildagidek o'tmasa, eng oxirida kayfiyatmi yaxshi bo'lmaydi. Xizmatmo mushundaq sababidan lingshib qoladi. Bunda qilish to'lima arzimaydi albatta.

davolash keraksiz materiallari elektronlik axlatlarni yig'ib olib plastik qilib eritib har xil qonunsiz yoki o'lchamga yetmaydigan usullar bilan har xil kichik qiliplarni shaklga keltirib telefon qip qilib sotayotgan bo'lishi mumkin. Bundoq yon telefon qipida plastiklashtirg'ich, ko'p halqaliq aromatik hidrokarbon, eg'ir metal qatorliq zaharlik moddalar bor. Solyalashtirg'ich odatda fetalatni ko'rsatadi. Bu teri bilan uchrashish va nafaslanish orqali odam badaniga kiraladi. Bolalarning yetilishi benormal bo'lish, jinsi baldur yetilish, ko'payish tizimining yetilishi ziyonga uchrash, diqqatni yig'ish iqtidori kamchilik bo'lish, ko'p harakat qilish to'salg'usi qatorli kasallik xavflari buningda eshib ketadi. Masalan, ziqqi kesili, ziyodi sezgirlik kesili, eg'ir metallardan osti xarakterlik zaharlanish degandek. Qoramiga yetgan erlarning bo'lsa spirm musbutin to'yalit etadi. Ayollarning ichki ajratmasini qalayim qallashtirib etadi. Ko'p alqaliq aromatik hidrokarbon tarkibidagi ba'zi tarkiblar kuchli rak paydo qilish xususiyatiga ega. Ko'p alqaliq aromatik hidrokarbon osonlik teri bilan uchrashish va nafaslanish orqali odam badaniga kiraladi hamda odam badanida jug'lanib yig'iladi. Uzun muddat uchrashish odam badanida metabolizm orqali o'zgarishga keltirib chiqarib genning tuyuqsiz o'zgarishini keltirib, rakqa giriptar bo'lish xavfini oshirib aytadi. Bunundaki yana bir muhim zaharlik nuqta arzon baholiq bo'yoqlarni ishlatganligi. Bundoq ishlab chiqarilgan yon telefon qoplardagi eg'ir metal miqdori asosli o'lchamdan eshib ketadi. Agar qo'g'ishin miqdori o'lchamdan eshib ketsa, odam badanidagi hujayralarga ziyonliq bo'lib qolmay, yana so'ngakni buzib, bo'rak zaiflashishini keltirib chiqarishi mumkin. Jiyojan o'lkalik bozor nazorat qilib boshqarish idorasi bunundan ilgari yon telefon qip supitining maxsus xatarini tekshirishni qanot yaydirib, turlik setish yo'llaridan bahosi 10 necha yuandan 100 yuangacha bo'lgan 20 xil yon telefon qipini sotib olib, ziyonliq moddalar miqdori qatorli ko'rsatkichlarni qarata mahsulot supiti bexatarligini baholagan. Bu qitimqi baholash natijasi ko'rsatilishicha, qisman tuman baholiq yon telefon qibidagi qo'g'ijin miqdori davlat o'lchamining yuqori chekidan 30 asidan ko'proq eshib ketgan. Yana bir ziyonliq tarkib manbasi bular ishlatgan sanoat yilimidan keladi. Yon telefon qibidagi formaldegid benzol sistemasidagi moddalarning o'lchamdan eshib ketishini hamda burunni yetishtirgan puroq keltirib chiqaradigini dal mushu moddalar. Buningga uzoq muddat uchrashganda osti xarakterlik zaharlanish xavfi bor. Undaqda yon telefon qipini qandoq tanlash kerak? Buning uchun tuvandagi 3 nuqtani esingizda tuting. Nurg'un kishilar har kuni yon telefonni qo'ldan ayirmaydi. Agar ishlatgan yon telefon qipining supiti o'tkaldan o'tkinsa, salomatlikka ziyon yetkazishi mumkin. Undaqda qandoq qilganda bexatar yon telefon qipini tanlagan bo'ladi? Buningda birinchi bo'lib materialga qaraymiz. Oldi bilan suyuq holatdagi silitsiya yelimi yoki TPU yon telefon qipini tanlab sotib olish kerak. Bu ikki xil materialning odatda g'ayri-porqi bo'lmaydi. Tutqanda kishiga beradigan sezimi yumshoq, lekin erishimligini yo'qotmagan bo'ladi. Agar yon telefon qipida burun yetishtirilgan g'ayri-porqi bo'lsa yoki qo'l sezimi bakki pishqoq, rangi o'ngib ketsa, uning ustiga girveklarda budur-budurlar ko'plab ketsa, knopkalar qisilib qolsa, sifatsiz yon telefon qipi bo'lishi mumkin. Bularni sotib olmasligingizni taklif qilamiz. Ikkinchisiga e'tirof qilish o'lchamini to'liq tekshirishingiz kerak. Oldi bilan 3C isboti berilgan bo'lishi kerak. Yon telefon qipining universal texnik talabi ijro qilingan mahsulotlarni tanlash kerak. Muntazam yon telefon qipi odatda o'ralmasiga material supitini eskartadi. Masalan, yemaklik darajalik silitsi yilimi qatorliklar. Davlat o'lchamida yemaklikka ishlatilgan solyollarning asosliq yotkilish nisbati talabiga mos kelishi, yana solyol mahsulotlardan yemaklikka yotkalgan ximiyalik moddalarning o'lchamdan eshib ketmasligi bexatarlikka kafolatlik qilinishi talab qilingan. Iste'molchilar tovar o'ralmasidagi ijro qilish o'lchamiga diqqat qilib, mushu xil o'lchamlari to'liq bo'lgan mollarni oldi bilan tanlab sotib olsa bo'ladi. Oxirgi bir nuqtada mudofiyalanishdagi alohida diqqat qiladigan rayonlar, mollar tuvandagi kishilar bo'ladi. Sirtqi ko'rinishi chiroyli ham alohida arzon yon telefon qipi sog'lomlikka yashirin xavf olib keladigan mollar bo'lishi mumkin. Agar yon telefon qipida faqat yenik solyov purqi bo'lsa, uning ustiga yarim kun havo almashtirgandan keyin puroq tarqalib ketsa, masala ko'p hollarda cho'ng bo'lmaydi. Biroq muntazam mahsulot sotib olgan taqdirdami uzun vaqt ishlatgandan keyin ufurash, konrash qatorliq sabablar tufaylidan
ziyanlıq maddalarını qoyub verilishi mümkün. Bexatarlıqni gözdə tutub, köpçülüknin yan telefon qapını xərəllik almaşdırıb turışını tavsiye qilamiz. Alayda eskertdiğimiz şu ki, furqi burunni içiştirudigan, bahası alayda bek tövən bolğan, üç kapalıt yok məhsulatlarını setevlişdən saqlanışınız gerek. Yeni qapını işletiştim burun, pakiz su bilen çayqaş, hem de şamal ötüştürüp, bir hafta koyup koyuş gerek. Bir neçeli küçük nərsilərini deyip, salametlikki, çoğun avarçlik bulup kalmaslıktan aldın ilişiniz gerek.

0: tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
1: Bizdek doktorlarga kechkunduzning olmishib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qitim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
2: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'g'dab, hayotni qadrlab, o'limga amal, avriqqa sabab qilamiz.
3: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qadahli yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toxti. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Mahinur Abdulimning Natunish kecha nomli postida bo'lsin.

Nazife kenitda bekmu japalak ishildi. Ugu xizmatning japasiga kunik. Ammo u yoqdan chiqish tursa bu yoqdan qalaymi qalishib turgan kollektiv yotaq. Kenit oshxonasining o'pchi tamoqi. Dehqonlarning uylarida navbat bilan qo'nish Nazifani dastlab talab qilib kelganiga pushaymon qildirgan bo'lsa-mu, yana asta-asta kundi. Kenitki kadrlar ham dehqon ayollar bilan chiqishib, urug' tuqqandek bo'lib ketdi. Kunduzi yerib charchab ishlagachga yarim kechada uyg'onib ketadigan balkondan o'zini otqiz kelgan ishlari bara-bara unutilib ketdi. Bu yer o'zining hashamatli uyidan ozoda, rohat bilindi. Yiliqi mudhi sovuqlikmi unutildi. Bu jarayonda u Yashar bilan undidarda bag'ansir yiqilishib ketdi. Ularning o'rtoqligi bahli ko'p edi. Gepi bir boshlansa, 30 yil ilgari o'qigan kitoblardagi personajlardan tatib, boshqalar bah bilib ketmaydigan avtorlargacha qizg'in parang qiladi. Yashar uchuq yoruq chaqchaqchi edi. Uning bilan yo'llashgan qisqagina uchirlami Nazifaning necha kun hayajonlanib yurishiga yetadi. Oyda bir qaytim uyga qaytib, bir qancha kun turib kelishga ruxsat qilinadi. Ma'lum mazgil o'tgandan keyin Nazifaga eri burunqidan qizg'inlashib qolgandek tuyulyapti. U o'zi g'ulpiyas qatlimisi qilishni o'ginibdi. Garchi Nazifadek o'xshatamizmi har holda bo'ladi ekan. Er uningga azaldan bundoq gaplarni qilib baxmagan edi. Nazifa yana uning burun ko'rib baxmagan necha xil dorilarni ichayotganligini bayqab, nima dorligini so'rdi. Xomushlik kislimning dorisi, dedi eri o'ylamag'a yadi. Nima? Sizda xomushlik kisli bormi? Albatta. Shuncha yil birga yashab bilmabsiz-da? Bu sizniki masala emas. Bu kasalni o'zim yushirib yurgan. Ichimda sesib, ruhimni vayron qilishga tas qolgan mahbiyatim. Shu qadar yushirg'idek men mahbiyatlikdi u. Og'zingiz ajabmi chinkanjimi? 20 yildan beri menga azroqmi chandirmoqsiz desa? Buni mahbiyatlik deb ketkilimi bo'lmas. Asli burunroq ruhimni ozoda qilib, ko'ngilsiz asimlar qo'yindan qutulib chiqishim kerak ekan. Shuncha yil xuddi keraksiz tömür tasak tog'irdek o'shnamga ortib yurganda behuda azob ichida ruhimni charchitib yuribdim. Bolalik chaqlarimdami boshqa bolalarga o'xshamaydim. Boshlang'ichda o'qiyotgan chig'imda tasodifiy fursatda o'zimning beqiblangan bola ekanligimni bilib qoldim. Buningdan 40 necha yil burun Yiroq sahradagi bir yolg'iz mumayning ishkini tong saharda bir chekibdi. Mumay chiqsa, ishk oldida chopong'i yo'g'algan yangi tug'ilgan bir buvoq turg'idek. Atrofda hech kim bo'lmagandan keyin mumay buvoqni uyiga akirib, oldin xabar qildi. Va kent mas'uliga ahvolni ma'lum qildi. Shu mazgilda shahardagi ayoli tug'mas chiqib kelib, beqibog'li bola izlab yurgan bir boyvachcha bu xabarni anglab, ayoli bilan kelib, munosabatlik o'rinlar bilan deyishib, bu vaqtni elib ketibdi. Ashu baxtsiz buvoq dalman bo'laman. Beqibog'an ota-onam menga to'limi kuyinib, atvolab cho'ng qildi. Men boyashachilikda hech nimadan qisinmay g'amsiz yashadim. Eng yaxshi sharoitdan bahraman bo'ldim. Lekin nimishqikin har soat, har minut erkin ozoda bo'la olmayman. Aman bir kuni beqibog'an ota-onam meni tashlab ketadigandek, bu dunyoda meni hech kim yaxshi ko'rmaydigandek bilindi. Shunga tirishib yaxshi o'qidim. Yaxshi xizmat o'rinlarida ishlab, amal mansabgimi, yaxshi ko'rgan xotinimga erishdim. Ammo idordagi qora ishchining mu mendan bir yeri ortiqdek. Ichimda bir xil quduksirash bor edi. Siz va qizlarim omon bir kuni meni tashlab ketadi deb o'ylaydim. Lekin siz meni tashlab ketmadingiz. Menga hayotimning ma'nosi bo'lgan guldek qizlarimni tug'ib berdingiz. Sizdan bahmi minnatdorman. Nazifa donq etib turib qoldi. U eriga ko'zni yo'g'on ichib qaradi. Uncha yo'shirib ketgudekmi mahbiyatlik emas ekan-ku. Siz bir jinoiy ishlar sotchisi. Nima ishlarni ko'rdingiz, angladingiz? Bunchalik reallikni qabul qilamasangiz qandoq bo'ladi? Bu gaplarni burun menga davetib, ko'nglingizga buruq tumuliqni chiqarib yubarsangiz bo'lmasdi. Nimishqa endi bo'lganda deyishni o'ylab qoldingiz. Men o'zimning psixikasidagi bu kasal bilan bir umr kurash qildim. Burun buni tibbiy davolanish talab qilinadigan bir xil kasallik ekanligini bilmay yuribdim. Siz yeziq ketib qolgandan keyin ko'p o'ylandim. Oxiri psixik doktordan birini tepib, davolanishni qabul qildim. Agar davolanmasam, sizni
қызырымны мұ рухи кесел қып қойдыған деп қылымен. Кеслім бәхлі еғірлап кеткен екен. Дауалынып үріп, өзімі қейлі яқшып қалдым. Ақыры сізге бөгеттен диялігірек болдым. Әмде идардың бір мәзгел рухсәсі орап, текімі системдік дауалынай даватымен.

Azifa xeyligacha o'tirib ketdi. Undan asta o'rindan turib, erining yiniga bordi. Ham uni bag'riga mahkam bosdi. Bu ishlarni kallangizga kirgizib olmang. Men bu psixikaga doir bilimlarni o'zligimdan o'rganyapman. Bir ishni doim takror xayol qilaverish nervini ojizlashtirib yetadi. Siz amaliyotda baxtli baxtlik mansur. Ota-onangiz bo'lsin, mayli men bo'lay, yoki qizlaringiz bo'lsin, hammamiz sizni shunchalik yaxshi ko'ramiz. Bu hikoyaning davom batixi, dedi Mansur iyg'ir uxtatib. Biz to'y qildiganga bir hafta qolganda o'z vaqtidagi shahrimizdagi tunilgan boy Manglikning jinoiy ishlar delosini o'zim bosh bo'lib sud ichib bartaraf qilgan. Uningga 15 yillik muddatli qamoq jazosi berilgan edi. Keyin u norozilik arizasi sundi. At to'y degan kuni u advokatidan menga bir pachka xat kirgizibdi. U aslida ayni vaqtda o'z onam cho'ng bo'lgan yezning bozoriga doim kelib turdigan. Onam bilan shu bozor tanishib qolgan ushoq tijoratchi ekan. U onamni olaman deb aldab, razil maqsadga yetib bo'lib qichib ketgan o'z dadam ekan. U keyin meni kimning beqivog'ligini bilibdi. O'z onam nomusqa chidamay, meni yilqi mumayga tashlab qo'yib, yaqin yurtlarga bosh ilib ketgandan keyingi shuncha yillarda mening qandoq cho'ng bo'lganligimni izchil bilib turibdi. Bu xabarni to'y kunimda anglab, menimdan tutun chiqib ketdi. Bu ablaqqa sud ochgan kuni malla emas, sudga qatnashgan barliq kengashmidikilar ham taftishlar hayron qolgan edi. Chiroyi, taqqi turqi, mening turishlardan tatib menga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. U xaytida menga jazo muddatini yengiltishga yordam qilishimni o'tingan edi. To'y kunimda men to'limi murakkab o'y xayollarga chirmishib qolgan edim. Bu ta'siri cho'ng, murakkab deydi bo'g'ashqa idoradimi meni tezdan bartaraf qilib yuqoriga yo'llashga suylab atatdi. Men to'y kechimizda ashu deyloning materiallarini tayyorladim. Uningga hech qanday yordam qilmadim. Deylo qonun bo'yicha adil bartaraf qilindi. Lekin shuningdan keyin dadimga dad qo'shilib, bahmi tushkunlashib ketdim. Endi u ishlarni o'ntay deb turganda, uni og'ir kasal bilan shartga qo'yib beribdi degan xabar keldi. Ha deganda uni idora oldida. Bizning uyning atrofida meni marab turgan holatda necha ko'rdim. Tushlarim buzildi. Vujudimda shatxoramlik va baxtiyorlikdan asarim yo'q. Azob ichida puchinib yurardim. Hayotimda erishgan hamma narsam, ota-onam, xizmat o'rnim, martabam yolg'ondakli tuyulardi. Faqat sizlar haqiqiy erishgan baxtim edingiz. Qizlarim shundoq. Nazifaning yuragi ezilib, yiqildab yig'lab ketdi. Shu kuni ular tunchi qitim haqiqiy ar ayoldek o'ltirib mungdashdi. Bir-biriga tasalli berishdi. Mansurda haqiqatan ko'p o'zgarish bo'lgan edi. Hech bo'lmaganda burunqidek ichimdagini toptab, buttay qaytib o'ltirmay, o'ylig'ini bemalol deydigan. Ancha-muncha chaqchaqma qildigan bo'lib qolgan edi. Chiroydagi iztirob, tushuniksiz qayg'u, ko'zlardagi chunqur o'ychanlik yo'qab, xeyli tabiiy chiroy bo'lib qolgan edi. Nazifa shuncha yil bir uyda yashabmi, erining bundoq dil yarisi borligini payqamagan. Shundoqla erining ruhiy dunyosiga faqatli qiziqmagan. Uningga qaydab yurgan edi. Ermu o'zining 20 necha yillik qadinasi xotiniga biroq etimi qalbini ichib ko'rsatmagan. Uningdan ehtiyot qilgan va yoshirgan edi. Hayvatlik sud zalida cho'ng-cho'ng sudlarni ichib, javobgarlarni dir-dir titirtib, ularga qamoq jazosi hukm qilib, sud sahasida qobil sudchi deb otilib kelgan erning ko'chada qolgan nasida boladek bechora natvon ro'yi holati Nazifani to'lima hayron qoldirdi. Eri shu topda uning tasallisiga, bag'rig'i besib, papilishiga muhtoj edi. Buningliq bilan eri birdanlik kichiklab ketgandek. Burunqi sur hayvisimi yo'qilib, xuddi quchoqqa chiqib o'ltirib, boshqalarning beshini silishini tamo qilayotgan yavosh uy mushugiga o'xshab kelayotgandek tuyuldi.

yoki ayol bo'lishidan qat'i nazar, qonunda belgilangan shartga uyg'un bo'lsa, o'rin besib varislik qilish shakllanadi. Haq talab qonun dasturida o'rin besib varislik qiladigan ikki xil ahvol belgilandi. Biri varislik qilinguvchining farzandlarining bevosita qondosh avlodlari o'rin besib varislik qilish. Yana biri varislik qilinguvchining aka-uka, aji-singillarining farzandlari o'rin besib varislik qilish. Qonun nizomga asoslanganda o'rin besib varislik qilish uchun tövendeki 4 shart hozirlanishi kerak. Birinchi, varislik qilinguvchining farzandlari o'zidan burun o'lib ketgan bo'lishi o'rin besib varislik qilishining qonunda belgilangan oldingi sharti. Ikkinchi, o'rin basar varislar o'rin besib varislik qilinguvchining bevosita qondosh avlodi bo'lishi kerak. Uchinchi, o'rin besib varislik qilinguvchi varislik qilinguvchining farzandlari bilan cheklanadi. 4. O'rin besib varislik qilish qonunda belgilangan varislik qilish qila tatbiqlanadi. Yuqoridagi shartlarni bu dilo misolig'i birlashtirganda shoji o'rin besib varislik qilish huquqiga ega. Varislik qilguvchi ayat vaqtida bahrimon bo'ladigan varislik huquqidan mahrum qolmagan yoki voz kechmagan bo'lsa, farzandlari o'rin besib varislik qilsa bo'ladi. Varislik qilinguvchining farzandi o'zidan burun o'lib ketgan bo'lishi o'rin besib varislik qilishning qonunda bekitilgan oldingi sharti. Biroq o'rin basar varisni kimning beqishi, varislik qilinguvchi bilan aloqasining bo'lish bo'lmasligi o'rin besib varislik qilish huquqiga ta'sir yetkazmaydi. Shaojining otasi Shaojining bovusi momisidan burun o'lib ketgan. Shuning uchun Shaoji qonunlik o'rin basar varis bo'lib, otasi varislik qilishga tegishlik miras ulushiga o'rin besib varislik qilish huquqidan bahrimon bo'ladi.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul To'xtay. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmamizga o'rnatilgan Mahinur Abdulimning Natunish kecha nomli postida bo'lsin.

Nazifa xeyligacha o'tirib ketdi. Undan asta o'rindan turib, erining yiniga bordi. Ham uni bag'riga mahkam bosdi. Bu ishlarni kallangizga kirgizib olmang. Men bu psixikaga doir bilimlarni o'zligimdan o'rganyapman. Bir ishni doim takror xayol qilaverish nervini ojizlashtirib yetadi. Siz amaliyotda bahli baxtlik mansur. Ota-onangiz bo'lsin, mayli men bo'lay, yoki qizlaringiz bo'lsin, hammamiz sizni shunchalik yaxshi ko'ramiz. Bu hikoyaning davom batixi, dedi Mansur iyg'ir uxtatib. Biz to'y qildiganga bir hafta qolganda o'z vaqtidagi shahrimizdagi tunilgan boy Manglikning jinoiy ishlar delosini o'zim bosh bo'lib sud ichib bartaraf qilgan. Uningga 15 yillik muddatli qamoq jazosi berilgan edi. Keyin u narozilik arizasi sundi. At to'y degan kuni u advokatidan menga bir parcha xat kirgizibdi. U aslida ayni vaqtda o'z onam cho'ng bo'lgan yezning bozoriga doim kelib turdigan. Onam bilan shu bozor tanishib qolgan ushoq tijoratchi ekan. U onamni olaman deb aldab, razil maqsadga yetib bo'lib qochib ketgan o'z dadam ekan. U keyin meni kimning beqivog'ligini bilibdi. O'z onam numusqa chidamay meni yilqi mumayga tashlab qo'yib yaqin yurtlarga bosh ilib ketgandan keyingi shuncha yillarda mening qandoq cho'ng bo'lganligimni izchil bilib turibdi. Bu xabarni to'y kunimda anglab menamdan tutun chiqib ketdi. Bu ablaqqa sud ochgan kuni malla emas, sudga qatnashgan barliq kengashmidikilar ham taftishlar hayron qolgan edi. Chiroyi, taqqi turqi, mengish turishlardan tatib menga quyib qo'ygandek o'xshaydi. U xaytida menga jazo muddatini yengiltishga yordam qilishimni o'tingan edi. To'y kunimda men to'limi murakkab o'y xayollarga chirmishib qolgan edim. Bu ta'siri cho'ng murakkab deydi bo'g'ashqa idordimi meni tezdan bir taraf qilib yuqoriga yo'llashga suylab atatdi. Men to'y kechimizda ashu deyloning materiallarini tayyorladim. Uningga hech qanday yordam qilmadim. Deylo qonun bo'yicha adil bir taraf qilindi. Lekin shuningdan keyin dadimga dad qo'shilib bahmi tushkunlashib ketdim. Endi u ishlarni o'ntay deb turganda uni iyg'ir kesal bilan shartli qo'yib beribdi degan xabar keldi. Ha deganda uni idora oldida. Bizning uyning atrofida meni marab turgan holatda necha ko'dim. Tushlarim buzildi. Vujudimda shatxoramlik va baxtiyorlikdan asarim yo'q. Azob ichida puchinib yuratdi. Hayotimda erishgan hamma narsam, ota-onam, xizmat o'rnim, martabam yolg'ondakli tuyulardi. Faqat sizlar haqiqiy erishgan baxtim edingiz. Qizlarim shundoq. Nazifaning yuragi ezilib, yiqildab yig'lab ketdi. Shu kuni ular tunchi qitim haqiqiy ar ayoldek o'tirib mo'ndashdi. Bir-biriga tasalli berishdi. Mansurda haqiqatan ko'p o'zgarish bo'lgan edi. Hech bo'lmaganda burunqidek ichimdagini toptab, butday qaytib o'ltirmay, o'yligini bemalol deydigan. Ancha-muncha chaqchaqma qildigan bo'lib qolgan edi. Chiroydagi iztirob tushuniksiz qayg'u, ko'zlardagi chunqur o'ychanlik yo'qab, xeyli tabiiy chiroy bo'lib qolgan edi. Nazifa shuncha yil bir uyda yashabmi, erining bundoq dil yarisi borligini payqamagan. Shundoqla erining ruhiy dunyosiga faqatli qiziqmagan. Uningga qaydab yurgan edi. Erimu o'zining 20 necha yillik qadinasi xotiniga biroq etimu qalbini ichib ko'rsatmagan. Uningdan ehtiyot qilgan va yoshirgan edi. Hayvatlik sud zalida cho'ng-cho'ng sudlarni ichib, javobgarlarni dir-dir titirtib, ularga qamoq jazosi hukm qilib, sud sahasida qobil sudchi deb otilib kelgan erining ko'chada qolgan nasida boladek bechora natvon ro'yi holati Nazifani to'lima hayron qoldirdi. Eri shu topda uning tasallisiga, bag'rig'i besib papilishiga muhtoj edi. Buningliq bilan eri birdanlik kichiklab ketgandek. Burunqi sur hayvisimi yo'qilib, xuddi quchoqqa chiqib o'ltirib, boshqalarning beshini silishini tamo qilayotgan yavosh uy mushugiga o'xshab kelayotgandek tuyuldi.

0: Uzunqu yugurishni bek yaxshi ko'rman. Taz bir yugurib rahatlaychu.
1: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'lladim men. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarning qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yamashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori palliga chiqqan ashu daqiqada, ashu bardoshlik berishning ahamiyati meni maftun qildi.
4: Sirtda obtob nima degan yaxshi?
1: Yo'l bo'yining manzarasi nima degan go'zal?
2: Hava nima degan sof?
3: Yuringlar, sirtqa chiqib, sof havodan qanqichi nafas olaylik.

varislar o'rin besib varislik qilinguvchining bevosita qondosh avlodi bo'lishi kerak. 3. O'rin besib varislik qilinguvchi varislik qilinguvchining farzandlar bilanla cheklanadi. 4. O'rin besib varislik qilish qonunda belgilangan varislik qilish qila tatbiqlanadi. Yuqoridagi shartlarni bu delo misoliga birlashtirganda shoji o'rin besib varislik qilish huquqiga ega. Varislik qilguvchi ayat vaqtida bahramon bo'ladigan varislik huquqidan mahrum qolmagan yoki voz kechmagan bo'lsa, farzandlari o'rin besib varislik qilsa bo'ladi. Varislik qilinguvchining farzandi o'zidan burun o'lib ketgan bo'lishi o'rin besib varislik qilishning qonunda bekitilgan oldingi sharti. Biroq o'rin basar varisni kimning beqishi, varislik qilinguvchi bilan aloqasining bo'lish bo'lmasligi o'rin besib varislik qilish huquqiga ta'sir yetkazmaydi. Shaojining otasi Shaojining bovusi momusidan burun o'lib ketgan. Shuning uchun Shaoji qonunlik o'rin basar varis bo'lib, otasi varislik qilishga tegishlik miras o'lishiga o'rin besib varislik qilish huquqidan bahramon bo'ladi.

Үгінішні білген адам ән бәқтлік. Үгініш yolida ijtihod bilan izdinayotgan, izdinish davomida olg'a ilgirlayotgan radioyozuvchilar. Mushu vaqtingizga xayrli bo'lsin. Bugungi Үгініш programmamizda olishlarni qarshi olamiz. Men Arapat Hüsenjon. Biz bugungi Үгініш programmamizda boshuvchi Si Jinpingning 2021 yilning 9 ayining 1 kuni Markaziy komitet partiya maktabining kuzlik o'qish mavsumi o'ttir yosh kadrlarni tarbiyalash kursining ochilish marosimida qilgan tirishib cho'ng ishlarni qila oladigan muhim vazifalarni zimmasiga ola oladigan tayanch ixtisoslardan bo'lish kerak nomli so'zning bir qismini anglatamiz.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qadamga yaqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Nazifaning dadini tökilib olmaydi. Mansur ya mavu xotinlarning erlidek qimar o'ynab pul uttirib oilasidagilarni qang'ir qaqshtirgan. Sirtda ashni o'ynaydiganlardan emas. Araqkash tayoqchimi emas. Sepi o'zidan kasbni qizg'in suydigan munavvar er ham shar bo'yicha oldin qatar turdigan boy jamoat edi. U boshqalarning nazaridagi evansiz bir er. Nazifaga cho'qib mushi so'rinda dard to'kish shart qilinsa, gapini nadan boshlashni ham nimalan deyishni bilmaydi. Ammo uning yuragi hammadan bek muzlagan. Uningcha do'stlarining hammasi baxtli. Erlari tirik odam bo'lgandan keyin ancha-muncha kamchilik, nuqsonlarni hisob qilmaganda xotinlarini oilasini suydigan erlar. Gulsimaning erimi sal shuqroq bo'g'ini bilan uni burundan ziyoda yaxshi ko'radi. Ularning ashu erlarini tanlashlariga erkilash, qiydash yo'shiringan edi. Ammo Nazifaning qalbi qurib, chaqchaq yerilgan giyoh unmas bir qoqasliq taklif bo'lib qolgan edi. U ba'zida qirib qolgan hammasini yo'qlab bog'inda hech nima demasimi hammasi uni bag'riga bosqinicha tasalli beradi. Kerak yo'q. Chiroyli qizlaring bor. Shu qizlaringning qiymini tang totish berdigan dadasimi bor. Tanha o'tgandan ming avzalamasmi? Deydi. Uningga takkanga bekli pushaymon qilaman hamma. Amaliyotda kimgili taksan o'xshash. Hammani pushaymon qilasan. Nazifaning bo'g'ziga nimadir kaplashgandek bo'lib gap qilolmadi. Uning hammasiga Yasharning gapini qippaygusi keldi. Ammo gapini qog'idak hech qandoq amaliy kechirmishni yodiga olmadi. Hammasi qalasidagi xiyol. Vujudni o'rtayotgan ishki g'aliyon nima deb otildiganligini deyolmaydigan iztirobliq tuyg'ular edi. Uning tasavvurida Yashar bilan birga o'ssa, cho'qim haqiqiy baxtga erishadi. Yashar hech kimga o'xshamaydi. U Gulsimaning erigimi, boshqa do'stlarining erlarigimi, qisqasi Nazifa mushi yeshig'icha kuygan erlarning hech qaysiga o'xshamaydi. Amaliyotda u mudal Nazifadek ishki tuyg'ug'i bay, ma'naviyati kuchli, iq kelishadigan ayolga muhtoj. U mudal ko'ngildagidek odamni uchirtamag'ishqa burunli ajrashib ketgan ham hozirgacha tanho edi. Oyildagi sovuqlik, jiddiy xizmat, tan salomatlik jihatidan chekinish uni bog'ancha hammadan basindirmakda edi. Uning turmushdagi eng chong xushalligi she'r yozish va undidorda Yashar bilan bo'ndish bo'lib qoldi. Uning Yasharga bo'lgan hirismanligi Yasharning mutiqitini qo'zg'agan ham uni boshqacha qizg'inlik ko'rsatgan bo'lib qolgan edi. Nazifa Yasharga xato ta'sir berib qo'yishdan, uning o'zini inshaalloh ayol ekan deb o'ylab qolishdan bekli ansiraydi. Uningga pak tuyg'usini, ezgu xiyollarni bildirgisi, qalb cho'chigini anglatqisi keladi. Bir turib Yashar hammani bilib turayotgandek, uning his tuyg'ularini tushundigandek to'yilib ketadi. Bolalik chaqlardan boshlab yetilgan, amaliyotdan halqigan xiyolparastlik mushi yeshig'icha suslashmagan. Aksincha, teximi adab ketgan edi. U muhit almashtirib yashab yiqish maqsadida idoradan yezlar xizmat tutishganlarni tanishda hech kim berishni xohlamaydigan bir chatkantga o'z talab qilib ketib qoldi. Eri ham atrofidagilarga xizmatning ehtiyoji deb tushuntirib qo'ydi. U o'ziga hayron qilyotdi. Kim mushu sug'uqda hashamatlik issiq uydan, ozoda rohat ishxonasidan voz kechib yiroq joyga berishni xohlasin? Bo'libmi ayol kishi. Lekin Nazifaga mush uydan yiroqqa ketmasa kayfi ushqandir kuni yerim kechida o'zini balkondan pastga otadigandek bilinadi. Eri uning yiroq kentga mo'ng'idiganligini anglabmi qiyammagandek hissiyoti bo'lmadi. Faqat diqqat qildigan ishlarni topilg'ach o'zining mu yezig'i avatilish ehtimolligi balaqini etdi. Etdi degandan ko'ra o'tirib qo'ydi degan tuzuk. Ikkisi xuddi idorada rahbar bilan xizmatchi so'zlashayotgandek yoki xizmatdoshlar maslahatlashayotgandek er ayollik mehr muhabbatdan qilchimi asar yo'q turatdi. Erning chiroyi mush paytimi tutuq ham parvosiz edi. Nihoyat Nazifa nars keraklarini o'zining kichik mashinasiga joylashtirib, eri bilan xo'shlashdi-da, o'zi bir qitimi berib baxmagan kentni nishonlab mashinasini haydab ketdi. U ko'ngil suv ichmagan bu ayildan, bu erdin ma'lum mazgil yiroq turib yiqishni orzulab qolgan edi.

Nazifa xeyligacha o'tirib ketdi. Undan asta o'rindan turib, erining yiniga bordi. Ham uni bag'riga mahkam bosdi. Bu ishlarni kallangizga kirgizib olma. Men bu psixikaga doir bilimlarni o'zligimdan o'rganyapman. Bir ishni doim takror xiyol qilaverish nervini ojizlashtirib yetadi. Siz amaliyotda baxtli baxtlik mansur. Ota-onangiz bo'lsin, mayli men bo'lay, yoki qizlaringiz bo'lsin, hammamiz sizni shunchalik yaxshi ko'ramiz. Bu hikoyaning davom batixi, dedi Mansur iyg'ir uxtatib. Biz to'y qildiganga bir hafta qolganda, o'z vaqtidagi shahrimizdagi tunilgan boy Manglikning jinoiy ishlar delosini o'zim bosh bo'lib sud ichib bartaraf qilgan. Uningga 15 yillik muddatli qamoq jazosi berilgan edi. Keyin u narozilik arizasi sundi. At to'y degan kuni u advokatidan menga bir parcha xat kirgizibdi. U aslida ayni vaqtda o'z onam cho'ng bo'lgan yezning bozoriga doim kelib turdigan. Onam bilan shu bozor tonishib qolgan ushoq tijoratchi ekan. U onamni olaman deb aldab, razil maqsadga yetib bo'lib qochib ketgan o'z dadam ekan. U keyin meni kimning beqivog'ligini bilibdi. O'z onam nomusqa chidamay meni yilqi mumayga tashlab qo'yib, yaqin yurtlarga bosh ilib ketgandan keyingi shuncha yillarda mening qandoq cho'ng bo'lganligimni izchil bilib turibdi. Bu xabarni to'y kunimda anglab, miyamdan tutun chiqib ketdi. Bu ablaqqa sud ochgan kuni malla emas, sudga qatnashgan barliq kengashmidikilar ham taftishlar hayron qolgan edi. Chiroyi, taqdirqi, mening turishlardan tatib menga quyib qo'ygandek o'xshaydi. U xaytida menga jazo muddatini yengiltishga yordam qilishimni o'tingan edi. To'y kunimda men to'limi murakkab o'y xayollarga chirmishib qolgan edim. Bu ta'siri uchun murakkab deydi bo'g'ashqa idorada meni tezdan bir taraf qilib yuqoriga yo'llashga suylab atatdi. Men to'y kechimizda ashu deloning materiallarini tayyorladim. Uningga hech qanday yordam qilmadim. Delo qonun bo'yicha adil bir taraf qilindi. Lekin shuningdan keyin dadimga tat qo'shilib, bahmi tushkunlashib ketdim. Endi u ishlarni o'ntay deb turganda, uni iyg'ir kesal bilan shartga qo'yib beribdi degan xabar keldi. Ha deganda uni idora oldida. Bizning uyning atrofida meni marab turgan holatda nechi ko'dim. Tushlarim buzildi. Vujudimda shodxo'ramlik va baxtiyorlikdan asarim yo'q. Azob ichida puchinib yurardim. Hayotimda erishgan hamma narsam, ota-onam, xizmat o'rnim, martabam yolg'ondek tuyulardi. Faqat sizlar haqiqiy erishgan baxtim edingiz. Qizlarim shundoq. Nazifaning yuragi ezilib, yiqildab yig'lab ketdi. Shu kuni ular tunchi qitim haqiqiy er-ayoldek o'tirib mundashdi. Bir-biriga tasalli berishdi. Mansurda haqiqatan ko'p o'zgarish bo'lgan edi. Hech bo'lmaganda burunqidek ichimdagini toptab, buttay qaytib o'ltirmay, o'yligini bemalol daydigan. Ancha-muncha chaqchaqma qildigan bo'lib qolgan edi. Chiroydagi iztirob, tushuniksiz qayg'u, ko'zlardagi chunqur o'ychanlik yo'qab, xeyli tabiiy chiroy bo'lib qolgan edi. Nazifa shuncha yil bir uyda yashabmi, erining bundoq dil yarisi borligini bayqamagan. Shundoqla erining ruhiy dunyosiga faqatli qiziqmagan. Uningga qaydab yurgan edi. Ermu o'zining 20 necha yillik qadinasi xotiniga biroq etimu qalbini ichib ko'rsatmagan. Uningdan ehtiyot qilgan va yoshirgan edi. Hayvatik sud zalida cho'ng-cho'ng sudlarni ichib, javobgarlarni dir-dir titirtib, ularga qamoq jazosi hukm qilib, sud sahasida qobil sudchi deb otilib kelgan erning ko'chada qolgan narsida boladek bechora notavon ro'yi holati Nazifani to'lima hayron qoldirdi. Eri shu topda uning tasallisiga, bag'rig'i besib papilishiga muhtoj edi. Buningliq bilan eri birdanla kichiklab ketgandek. Burunqi sur hayvisimi yo'qilib, xuddi quchoqqa chiqib o'ltirib, boshqalarning beshini silishini tamom qilayotgan yavosh uy mushugiga o'xshab kelayotgandek tuyuldi.

0: uzunqi yugurishni bak yaxshi ko'rman. Taz bir yugurib rahatlaychu.
1: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarni qiyog'i yomishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yomishgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori

gap qilgandimu, xuddi uning xizmatiga har qachon tayyor turgandek hurmat va adab bilan gap qiladi. Men sizning Melaniyaga nima uchun menga qaraganda yaxshi muomala qildiganligingizni tushunmadim, dedi bir kuni Scarlett Butler bilan yolg'iz qolganda. U chaqda Petty Pat bilan Melaniya tushlik uyquga kirib ketgan edi. Aslida bir soat ilgari Butler Melaniyaning tor to'qiyotgan yipini qo'lda tutib turgan. Uning Ashley'ning xizmatining o'zganligi to'g'riliq qilgan gaplarni berilib anglagan edi. Scarlett uning Ashley'ga ancha yuqori baho berib ketmaydiganligini, yaqinda mayorligi ko'tarilganligigimi qiziqib ketmaganligini bildirdi. Lekin hozir uning ta'sirchisicha Melaniyaning gaplariga adab bilan javob berib, ham Ashley'ning batirligini ancha muncha maqtaydigan gaplarni qilib turibotdi. Men Ashley'ning gapini chiqirib qo'ysam, qosh qapoqlarini suzib masxirlik yejib ketadi bu bir nima, deb o'ylagan edi Scarlett ochiqqa bilan. Men uningdan ko'p chiroyliq, dedi Scarlett so'zini davom qilib. Yana nimishqa uningga shunchalar qilib ketsiz? Kesib aytamanki, siz kundashlik qilyapsiz. Unda qalaymiqan paras qilmang. Siz meni yana umidsizlantirib qo'ydingiz. Wilkes xonim shunda qilishqa arziydigan bo'lg'ashqa uningga shundoq muomala qildim. U men ko'rgan ayollarning ichidagi muloyim, samimiy va shaxsiyatsiz ayol. Balkim siz uning bu xislatlariga diqqat qilmagansiz. U yosh bo'lsa-mu, men tunishqa muyassar bo'lgan bir necha ulug' xonimlarning birisi. Bu gapcha men sizning nazaringizda undoq ulug' ayol emas ekanman-da? Biz tunji qitim ko'rishganda ikki yilimiz sizning eslizoda ayollardan emasligingizga qo'shilgan. Siz nima degan nafratlik odam? Nomus qilmay u ishni yana tilg'i ilyapsiz. Siz kichik balada qilgan shu ishim uchunlar mening yomon gapimni qilishga nima haqingiz bor? Uning ustiga u uzun bo'lgan ish. Hozir men cho'ng bo'ldim. Siz u ishni unutmay so'zlab yurganingiz bilan men allaburun unutib ketdim. Men uni kichik balning ishi deb qaramayman. Ham sizning u mijozingizni o'zgartganingizga mu ishonmayman. Hozir mu biror ish ko'nglingizdagidek bo'lmasa, shu chaqdagidek long chaqsiz. Biroq hozir cho'ng jihatdan aytganda biroz cho'ng bo'ldingiz. Undaq asoratli qilani chiqib yurmasligingiz mumkin. Siz isit nimish qim o'g'il bola bo'lib qolmagandi men. O'g'il bola bo'lgan bo'lsam, sizni hozir bu yerdan qo'g'lab chiqaratdim. Men o'ltirib deb dadingizni chiqarib oladingizmi? Ammo bilib qiling, men 50 ingliz mili yiroqlikdagi tangi pulni chanlay olaman. Eng yaxshisi, siz o'zingizning quroli bo'lgan zinaqlaringiz bilan lonqingizni cheng tutib, siz bir dikchak Siz mi mushundaq tilla qaratlaringiz bilan mening ochiqimni keltirmoqchimi? Afsus, men sizni umidsizlantirdigan bo'ldim. Amaliyotga uyg'un unchilik tillashlar bilan mening g'azabimni qo'zg'ayolmaysiz. Men rasli lichak. Shundoq bo'lmay nima men? Bu erkin davlatda sizni xohlaydi ekansiz, lichak degan nomni ilaverasiz. Sizga o'xshash odamlar xonim yurakining qorligini biladi, ammo uni yoshiradi. Boshqalar shundoq deb tillasa, olamni ma'lum qiladi. Mana bu saxtapazlik. Uning soğuk kulgisi va aldırmay qilgan tanqidlari oldida Scarlett amalsiz qoldi. Chunki u ilgari taqabul turish tas bo'lgan uningdek odamni faqat uchirtib baxmagan edi. Uning qorali nazarga ilmaslik, soğuk nafaslik tillash edi. Hozir ularning birsimi qarg'i kelmadi. Chunki u nimali degan bilan uni nomus qildira olmagan edi. Uning tajribasidan qaraganda, aldamchilarning eng qo'rqadigani o'zlarining rostchilligi, qo'rqinchoqlarning qo'rqadigani baturligi, qo'pollarning siliq sipoyiligi, muttahamlarning shon-shuhrati. Lekin bu qonuniyat Butlerga faqat yaqin kelmaydi. U nimalar desangiz iqror edi. Yana tixi kulib turib, sizni yana so'zlashga rag'batlantiradi. Bir necha oydan beri u doim oyg'i uzilmay kelib turadigan bo'lib qoldi. Kelganda kelaman deb xabar bermaydi. Ketganda ketaman deb xo'shlashmaydi. Uning Atlantaga kelib nimish qiladiganligini Scarlett zodili bilmaydi. Boshqa qamal rayonlaridan mol akiladigan savdogarlar ovor bo'lib, shuncha yiroq dengiz bo'yidan shaharga kelib yurmay, mollarni shu yerdili oladigan xaridorlarga setib yetadi. Agar Scarlett u meni deb yiroqni yiroq demay kelyotdi deb o'ylagan bo'lsa, albatta xoshal bo'ladi. Lekin uningdagi manmanchilik eg'ir bo'g'ashqa, uning undaqligiga zodil ishongisi kelmaydi.
Батлер азрақ босымы оның муабетін ішпаделеген. Оның әтрапыды айынлеп жүрген әрләдін оны күлдеген, яки оның құлығы бір пачы сүретіне бірәр яғлықыны тұтқызып, бұны еніңізді сақлап қойуын деген болса, Скарлет оны ақыры өзімге қартып алдым деп мәғрур жүрген болады. Лекен оның да онда қышла, азрақ босымы мухаббет жоқ еді. Hammadan yomini u Skarletning o'zini o'ziga qaratib olish uchun qilgan hiylalarini butunlay bilib olgan edi. U har qitim shaharga kelganda ayollarning ichida g'ulg'uli ko'tarilib ketadi. Buning sababi uning qamal qilingan xatarlik joylarga qo'rqmay berib kelganligidan emas, balki yana uningdan hazar aylash, uning xatarlik odam ishkaligidan qo'rqish degandek ro'yi holatlarning mavjudligidan edi. Uning nom atqi bahmi yomon edi. Atlantadagi ayollar bir yerga yig'ilib, uning to'g'riliq g'ayvat qilishganda, uning yomon atqi texmi bak yomonga aylinib ketatdi. Ammo uning yosh qizlar ichidagi jalbkorligi bahmi kuchli edi. U qizlar texi nadan bo'g'ashqa, uning ayollarga qilgan shallohliklarini anglaganlarda, u shallohlik qilib, zodi nima qiladigandu deb o'ylashatdi. Ve bu oylarının tigigi yetelmeydi. Ula yana bazilerinin kulağını kulağı yıkıp durup, kızla onunla yıkılasa, xatarlık iş çıkıdu deyişi dağalıqını mı anlaydı. Namı şundak yaman bolğını bilen, o Atlantağı tuncu gittim kagendim başlap, hazırgıcı toy kılmıgan birer kızının kolunu söyüp bakmıgan idi. Bu hayran kalarlık işemez mi? Bu cahattı mı? O tekimi sırlıq, ve texime qızıqarlıq şəxske ayınlıp qalgan idi. Atlantada armiyadaki qahırmanlardan bölək, Batlerinin gibi cıqıraq boladdi. Həm adam onun araq içib məs yürüdüqallıqı ve ayalla bilən məlum münasiyyatlarda boludıqallıqı üçün hərbi məktəbdən qoğlanqallıqını bilətdi. Onun Charlestondaki bir qızğı uval qılqallıqı ve onun aksini doyulda itip öltürüvetkeliki tuğursadaki korkunuşluk rəsvacılıqladın həm meylənin xəbri bar idi. Kişilə yana Charlestondan kelgen xətlədin, onun dadısının iradilik, mijazi töz, həm adam örmət qılıdğan adam şikəlikini. 20 yaşqı kirgen Red Patlerini bir tiyin bərməy öydün qoğlap çıqarğalıqını anlaşqan idi. Шунудин кейін Рет Батлер 1849 жылыдегі алтын қезіш қызғыншылығыда Калифорнияға, кейін Жанубы Америкаға, Кубаға барған. Аңлашлағы қарғанда, о ерләдімі чырайлық жүрмей, Хотылла үшін жедел чықырып, дойылғы чықып, Оттыр Америка қытасыдегі инқылапчылағы оқ тору туш беріп жүрген. Әң ямыны қымарғы өгініп қалған. Джорджияда әр бір айылдегі әрләдігідек қымар ойнайды. Бәзілер әтті өйлеріні, зімілеріні, құлларыны ұфтырып етіп, бүтін айылысыны вайран қылып етті. Әмі оланың әкфалы Батлерінікігі оқшымайды. Бір адам қымар ойнап вайран болып кетсі ма, о, янылы йоқыр табиқы санылады. Әмі оныңы үгініп келіп, оны кәсіп қылып алса, жәмиет оны қойныға алмай ташлып етті. Әгер ұрыш қалаймы қанчылығы вә Батлерінің Жәніп іштіпақы өкіметіге аздыр көптір іш қылып бәргелігі болмайдыған болса, оны Атлантады еш кім қаршы алмайды. Әмі, ғазір 100 аброй қоғылышыдыған әң мұтәсіп қанымламу, вәтән үшін бәзі ішлады кән қорсақлық қылышыдыған болып қалды. Шоңа есиятқы әң берілген адамлар му, оны Батлер айлысының бұл вапасыз оғли бұрынқы қаталықларын жүйуатыды деп ойлайдыған. Ханымла му, оны кәчірдіған әхвал шәкілліні ватадды. Тарқалған бәз гепләдің қарғанда, капитан Батлер жәніп бойча әң ұстырыл чекен. Кемәй дегенде ажайып салмақмыш. Демісімі о Чарлестонды чоң болғашқа, Каролина атрапыдеки әмі деңіз боғызларыны, аралланы, сайылланы, қады ташланы пішіқ білетті. Әзелдің бір әр қол вақтынмы зиян тартып, яқын малларыны ташлы етіп баққан әмәс еді. Ұрыш партылғанда жемчетлі пайда болып, қоладекі бар йоқ пұлы білән моторлық қиық сетіп алды. Хазыр тепі ватқан пайдысы шу чағдекідің 20 әсі көпәйді. Хазыр оның 4-10 кемісі бар еді. O, yuqur maaş bilən, naidi çivər bir rolçin yallı valdi. Ula,

may belgi sovg'ini beribla qolmay, u raqti qandoq pasondi ko'nglak tiktirishda qimmatlik taklifnima berdi. Parijdagi xonimlarning hozirgi faslda kiyadigan ko'nglaklari bir oz kengrak, ammo sal qisqa. Pirmi yo'q. Pirmining o'rnida yelpigi shaklida qatlaq chiqirilgan.